asase so da sa se awade ni di mafo awade ye tom ne bwa oba ne sibi ye wate shawale.